Deffrod y cold sore enfawr ar fore date pwysig, y lle cynta redus oedd y fferyllfa. Gallech fferyllydd gynnu cyngor cyfrinachol a thriniaeth am lawer o gyflyrau cyffredin gan gynnwys dolur am

BGM. Ar ôl deffrod y cold sore enfawr ar fore date pwysig, y lle cynta redes oedd y fferyllfa. Gallech fferyllydd gynnu cyngor cyfrinachol a thriniaeth am lawer o gyflyrau cyffredin gan gynnwys dolur annwyd, am ddim. Felly, os yw'n cosi, yn crafu, neu just yn ofnadw, holwch y fferyllydd am y gwasanaeth anhwylderau cyffredin. Eich helpu chi I gael y gofal cywir yn y lle cywir y tro cynta. Chwiliwch am Helpwch Ni I'ch Helpu Chi. Gwasanaeth Iechyd Cymru, y gwasanaeth cyfan.